0: ཡར ཐུ གི ཡང ཉེ མེ ཚ བ ཆེ ང གོང ལ ལུང དང བེ ཕྲང ཤུར ཤུར ལོ གི ཕར ཆུ ཉེ གོ ཆེ ཁུ དེ སབ ཐུ ས ཐུ ནམ ཤི གི ཁེ ཆུ ལུ མིང ནེ སོ ཡུ ལ ཉེ གོ གི ནུ བ ཡང ཆེན པོ དེ ཡུ བེ ང གོང དང ཉེ ཁོང ཁ དུ ཁེ ཡང ཚ བ ཡུ རི ཅེ བ གུན དེ ཆོང གོ སོ ཆེ དུ ཁེ ཡང ཚ བ ཡུ དེ བེ ཉེ གོ དང ལུང གོ ཆར ཆུ ཡང གོ ཐུ བ ལ སུག པོར ཁེ ཆི སུག ཆེ ལེ བུ ཤི ངོན ཐོ བེ མ ཆེ ངོ དོང ཡང གར བུ ཤི ངོན ཐུ ཆི ལུ ཆུ དུ ལོ གི ཕར ཆུ ཉེ གོ ཆེ ཁུ དང བ ནང དང
1: Lo ki pa zhu ji guo han mi, ji guo tang yang ju gang tang la ming ne ju gu qie ba xi yin. Lang di tu la, ji guo ge nu bu dian yu be, sang wu dian bo zhi ne, ji dar guo tu la, bu xing dim xi qi wei, kong bu yun ring bu yang ga le ke ge mi. Ti wei han wu la qie zu tang, tie du guo tu ge nu bu dian yu be, da jie qi de, ting er jing guo ni, cha ni la guo ge ge guo

0: ཉེ རང ལམ དོ ཤེ མེད ཧ ལི ཤེང གི ལེགས དེ ཕེ ཅེ ཉེ མེ ཅེ ཆུ གི ལབ ཅེ ཐམ དེ གི རེ ཉེ རོ ལ མང བ སུ སུ ཅུན ད ངོ མ ཅུན སུང བི ཨོ དེ མིན ལ གི བེ ཆ ཤ ས ཅེ ཛ མང བེ དེ ཅུ ན ལ ང མི སུ ཅི ད གེན ད ཅུང བ ད མ ཐུམ ཅེ ཅེན ཅུ ཅེ ཐུམ ད ཁ ཡིན སུ ན རང གེ ཅེ ཅུ ཁ ཅེ ཅེ ནེ ཐམ དེ ཁེ མེ ར ཉེ དེ ཅེ ད ཤི ཡིན ནེ
1: 家有个人怕了，听我那最多是凶不起。这次我们来给俺扎东东了去，你。真是蛮紧张，记着呗。
0: 当然，现在你说说松下的，俺来做个松下解读。家有个错别难了，俺准备去娱乐城生病，变了零七月。

0: ཕོམ ཆེན པ ཆན ཉ ཐུ ཡ མི དུ རང ཆང སམ གེམ ན སེམ ཅེ དུ མིང མེ ཆང སུ གེམ ན སེམ ཅེ དུ ད ཐན ད མ རང ཐ ཅེ རི ཆེ དེ ཡིན ཁྲུན ལེ མ རང ཉིན ད ལེ ག ད ད ཡུ ཁུ དུ གེ
1: ཨ ཅ ར མ རང ཅིན གུ དོ ན ད ག ཅིན ད ག ཤི བ ཁུ ཉིན ཆང སུ གེབ ཚ བ ཅི ད ཨོ ན མེ ཛ ཅི ཅང པོ ཤོ ཐང ལེ ཅི ཉེ མེ བེ
0: ང མེ དེ ལག པ དེ ཐོང བ ད ག གེ བ མི དུ
1: ཨ ཅ ཨ ཅ རང ཁ ཚ བ ཅེ བེ མ དོ སམ པ ཅ བ ཅུ བ དེ སུ སུ ཕོ མོ ཉིན ཅེ ཚ ཤི ཨ ནི པོ ཤོ ཕ མ དེ བ ཆ ཤ ནེ སུ སུ ཕོ ལ ཉིན ཅེ ཝ ཅུ
2: མ་རལ མི་ཅེན་ ཅེབ་ཏན་ད་དི ཉེ་ཅུང་བོ་མ་ཤ་ཡ་ཁ་རི་ན རང་གཅུང་མོ མི་ཅེན་ ཅེབ་ཏན་ད་དི མ་རལ ཁ་ཡོ་མ་རི ཡིན་ནེ མ་རག་གནེ་ཅུ་དི མི་ལམ་གུ་ཅོ་ཅིལ མ་ཤ་ཡ་ཁ་རི་ན
0: རང་དི་ཁ་རྩི་གྲེ
1: མིང་མེ་ཅན་བོ་ཤོ་ནམ་མ་ཇོ་ཡ་དི དེན་ཅན་ཅན་བོ་ཤོ་ལེ གེ་སེན་ཡུ་ཟ་ཤི མི་དི་ལམ་གུ་ཅོ་དེ་ཅུ་བ་ཡ་གོ སེམ་སང་གོ ཁ་ཁོ་ཅིན་བོ་ཤི་དུ་གོ མི་དི་ཅེ་རྭ་ཡ་ ངོ་ནེ མིང་མེ་ ཨབ་སུ་རྟ
0: ཨབ་སུ་ མིང་མེ་ མི་དི་ཅེ་ཅིག་ནམ་མ་ཅི ང་ངོ་ནེ་ཅིག་པ་སა ངོ་ཚ་གི ཁེ་སི་ མི་དི་མིང་མེ་ལ་ཆེ་ཅེ་མ་དེན མིང་མེ་གེ་མི་དི་ནམ་མ་ཇུ་གུ་རུ་བེ་ཨ
1: ཁན་དེ་ ཅན་བོ་ཤོ་ལ་ནོ་ཅུ་ཡོ་མ་ཅི མིང་མེ་གེ་ ཨོ་ཤུན་ཅེ་ཡ་དི ཁེ་ཅི་མ་རང་ལེ་ཡ་ཁུམ་ཅེ་ཅུ་གི་ཤི
0: ཁུམ་ཅེ་ མིང་མེ་ཅན་བོ་ཤོ་གུ་ནམ་མ་ཇུ་ཡ་ཁུམ་ཅེ་གེ་ཡོ་མ་ཅི

0: ཉེ ནག སང དེ རེ ཁྱེད རང ནམ ཆེ ནེ ཁ བ དེ མི ཁིང མེ བེ
1: ཁ ཅི ཉེ ཁ བ དེ ཡི མེ ཧ ཁོ ན ཁུ ཉེ ཉེ ཅི ཆེ ཡ ལ མུ ཐིང ཅི གི རེ
0: ཁ རི ན
1: ཁ རི ན ལ ཁྱེད རང སི ད ཁུ ཉེ ཚང བུ དུ གེ ལ ཉེ དེ ན ཚང བུ ཁྱོ ནི མི དུ ང ཅུ ཕོ མོ མིང མེ གེ ཚན བོ ཤུང གི ནམ ཆུ ཡ གུམ ཅེ ཁ རི མེ ཉེ ཤི མ སོང
0: ཉེ ཁོ ཚམ སོང
2: དེ ཨོ རུ བེ ཇོ ཚོ

0: ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ལེན མི ཐུན ཡ ཐུན ཀ པར ཅ ཅང ལོ ཞོང དང ཅ ཅ ལ དར ཅེ ཡ པོ ཅ ཅི ཡིན ཁེ སུམ པ ཅེ
1: ཤང ལ ཆང དོ ཉན ཅེ ཉེ ཅོ དེ ནེ ཅེ ཁོང དོ ཤེ ཕེ ཆང དུ སང ཅུར ཟེ རོ
2: ཉེ ཅ ཆོང ཅེ ཅོང ཅེ ཅེ པེ ཤོ ལེ དེ རུ ཁོ ཁོ ཅོ ཅི པ དང ཆོང ཅེ ཅོང ཅེ ཆུ དེ དེ ཐོང ལེ ཆང དོ ཅོང ཅེ ཆུ དེ དེ ཐོང ནེ ཅེ ཅེ ཉང ལེ རོ ཤོ ཝོ ཆོང ཅེ སོ རི ལོ ཅེ ཡོ དོ ཤེ པེ མེན ཁོ ཁེ ཆེ ཁེ ཕེ མེ ཅེ རུ ཁོ ཆང དོ ཅོང ཅེ མེ མོ མེན ཁོ དོ ཕེ དེ དུས ཉི ཡི རིན ལ ལེ ཤེ ཉི ནེ ཕོ པ དང ཆོ དོ དོ ཀེ ཁོ ཆོ པེ ཤེ པར ཤེ པེ ཤོ ཅེ ཆེ དེ ཤ ཤེ པེ ཤེ ཆང དོ ཅོང ཅེ ཅེ ལེ ཤེ ཉི ནེ ཕོ པེ ཤེ པ སམ དང ཆོ དོ དོ ཀེ ཁོ ཆོ པེ ཤེ པ ཅོ ཡི ལ ཤོ ཅེ ཤེ པ རེ ཆང དོ ཅོང ཅེ མོ མོ མེན ཁོ ཀེ ཤོ ཅེ ཁོན དོ ལོ དེ ལོ མེ ཆོ བ དང ལེ རིན ཁོ གོ རི དེན པ ཤེ ཡེ ཤོ པེ ཆོ ཚེ ཅོ པ དང དང ལ ལེ ཤེ ཉི ནེ ཅེ ཤོ ཅེ ཐོ མ ངུ སོ ཤེ གོ ཚུ པ དང ཁྱི ཕྱད ཁྱི ཁྱི དང ཆོང ཆིག དང བེ བ ཚེ སེམ ས ཤེ པ ལ སུ ཤོ ཤེ ཅེ པི ཆུ དེ ཤ ཤེ ལ དེ ནེ ཙོ ནེ ཐོ ས ཐུ ཤེ པི ལེ ཤེ ཉི ནེ དང ཁ ཤོ ཀེ ཁོ ཅེ ལ མེ རི མ གེ པ ཤོ ཅེ ཤེ པ མ ཟེ ཡེ རེ ཅེ མེ པི སོ ཇོ དང ཤེ པི དེ ཐོ ཐེ ཅེ ཚེ རི ཤེ ཅ ཆ ད ཤེ ནེ ས ཐུ ཤེ པི དེ ཐོ སུ ཤོ དེ དེ ཤེ ཡེ ཅེ ཤེ པ རེ ཅེ ལེ མེ ཅེ ཚོ བེ ཉེ ཤེ དུ མ ད དེ ཤེ ཚོ ཤེ པ དེ ཤོ ཅེ ཤ ཇུ གུ དེ པི ཤེ པི ཆན དམ ན སེ ཅ ཤེ མ གེ པ ཆོ ཡེ པ རེ ཟོགོང ཟོནེ ཡིན པའི ཆེན དང པ སོམ ཅེ ཤོ ཅེ ཤེ ཅེ ཅེ ཁྲོ གུ ད ཡིན སེ ནོ གྱ ཚོ ཆེན པོ ཤུང ཤི ཤེ པ རེ ཆེན དང པ སོམ ཅེ ཁྲོ གུ ནེ ཐོ མ ཤེ དེ ནེ ཁ ཤོ ཅེ ཤེ རིན དུ པེ ང ཚོ ལ སེན ཕྲ དང ངོན ཚོ ཆེན པོ ཤུང སོང ད བ ཅེ གུ ངེ ནེ ཟོགོང ཟོ མོ མོ མེན ཁོ ཁེ ད གར ད ཅེ ཤེ པ རོ ཆོ པེ ད ཐོ ཏོང ཤུང ཅེ ཁེ པེ ད ཅེ ཤེ ཚོ ནོམ དེ རེ མེ ཤོ ཅེ ཤེ པ ང ཚོ སེ ནོ ཧ ཅོ གྱ པོ ཤུང ཤི ཤེ པ རེ ཏཏིམ ཅེ ཆེ དེ ཤ ཤེ ནེ ཤེན པེ མེ ཅེ ཡ གུ ཡིན པ དང ཤེ པ ནེ པ རེ མེ ཤོ ཅེ དང ཤོ ཅེ མ ཅེ གོང ཁེ ཏ ཅེ ཤོ ཅེ ཆུ ཅེ ན ཏ མེ ཅེ ཤེ པ ཤོ ཅེ ཅེ ཅེ ཏ ཤེན ཛུ ཐི སོ ཅེ ཡེ ཅེ ཅེ ཅེ ཡ གུ ཁོན དེ ཤེ ནེ ས ཏེ གང གང ཡེ པེ ཆེན ཚོ ཁེ མེ ཅེ ཁོ པོ ཡོང ཏ ཏེན དེ ཏ མ རེ ཡེ ཡོང ཤོ ཅེ སོ ཏེ མ ཏ ངུ སོ ལོ ཏི ཉི སུན ཅེ ཤེ པེ ཤ ཏ བ ཇུ ས ནེ དེ གི མེ པེ ཆེ ལེ ལོ ཛ ང བེ ཤེ ཏོ ཤེ དེ ཆན ཏོ ཅོང ཅེ མོ མོ མེ གོ ཁེ ཤེ པེ ལེ ཤེ རོ ཡེ ཅེ ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས
3: ཤང་ལ་སང་ཅུང་དུ་དུ་ཁ་ཅེ་ཟེ་རོ་ཉེ་དུ་རོ་ཤོ་ཇོ་རི་ནེ་དོ་ཡུ་གོ་ཐིང་གེ་ཤེ་ལོ་ཉེ་དོ་ཉེ་དྲུ་ལེ་ཡུ་གོ་དོ་ཅེ་ཅོང་ཚུ་ཚུ་དེ་སཱ་ཅི་ཅེ་མིང་ཐོ་ཡོང་ཅ་ཤེ་ཡིན་ཆུ་ཁྱོ་ཟོང་ཚ་ནེ་ཤང་དང་ཇོ་ཡུ་ཅུ་ག་ལ་ཅོང་ཚོ་པ་ཤ་ཟོང་རང་བོ་ཅོང་ཚོ་ན་ག་ཅེ་ཟོང་ཏུ་བ་ཅོང་ཚ
2: 动画里。大陆中介用机就为今某因组织囊着主角的也抢过些把罗科莫马扎国东学主动吃作接动国家动资源把里。现在阿比当局把囊着聚集了马扎国东学你当吃作国东接家动画等连国下出土资加加加新源把里。顶个从那中介接人对当马面都也被对应把等俺对中村人马通道当马面都热度也的三对先高进贼把公里愿意源把里。年对中马总来自中大街毛不得年多把三年节领族先年娘都新族农族先把里家对先有节他从来些年多把当向中大给来些把的中作为年级被告当然忙族先靠农族往阶级新族农族先的再度得被唐朝娘追先把里年对从你总给不如公里本币篮球当公在本领这都各主办年薪来些忙族村这都差差五千年中山大街当这都得被从你娘追先被朝鲜公里票发先把当毛用绿藏的学霸的吞证白他前面能把总部去对吧里
1: 主播南巴汤迪康基三九人认证合作。
3: 电力模拟三九千点呢，就是针对APP了，zero。
1: 我做送人家用。
3: 送人家用。

0: zu ning zhe na zhe gai gem ne xin geng si ba ani le bei chang zhe na zhe nao geng se du zu da le so sue na zhe da zhao du da ke si so le men ju yao ma che jie sue nian ge da sue ne wu du zu ke si men ju yao ma na mi na ai ya han zu ning ge na zhe da le bei na zhe du zu na ya ge nian ge shu qi zu gi la ke si nam ge ne na zhe tin jie yue ba cha xia bi na ai ya sue na zhe du zu na zhe ya ne luo ge bia ya men na tin jie na zhe du zu ya tin jie ning ge du Tā sūmba tē chā shāwī nā yā, ngā dzū nām gyū kēn nā ngā sō chā mā sāng bā, yā mā nā sō chē chī gu mē bā, yā mā nā kā jī sō chū shī yā gu mē bā, tā sō rū bā lā sō gī, yā nī shī tīn chē yu bī yī nā, yā tī ngā dzū tā khā sō gu rē, jē sū dzūm tāng tē gyōng chū yung gu rū bā, tā tī nē kā mē sū dū chā tāng tōng yā tāng tīn chē lē gyōng yung gu rī, tī yā ngā dzū sīm kāng gā tē tāng lā yā,
1: ཁྱི དང ང ཚོ ད སུ དེ དང དེ སོ ཆུ གོ མེན པ ཆེ དང ང ཚོ ལུས སིམ ཚང མེ དེ དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང
0: 내시 다가 대유비는 양포가 나서 두두 내로 이래야 된 게 또한
1: 언제 사진은 그라 보고 춘추다 만자르바 보고 춘추를 야야 속크드즈라 게 게비나 디 딥디나 속크드즈라 기구나 만자이나
0: 다 보고 차샤미는 안주 보고 있어대다 노수 스그르발 디 임베 있는 지 단체는 안주 보고 깨제 더 주의 윤진에 고주기 아니 디네 지 단체는 로니다 로진에 로숨버 루즈라 아니 보고 노수 니슈 탐버디 인차장기 처기라
2: 더부 진진서 난수 매세랑 소팅 니기 위 당부티니 난수 진지구디 다와 주잔네 고주제 기위 로니다 로제 삼라 기차기지 ke mingla nusir gagela ruya sigri tomje gang ni shi tama yue ti ne ngang chulo chula le du mi geng ge so ngang zhe wo ge du su ne go zu ji ji ge ri mang che lo jung ni ne zhong sun pa le jie ce ge ri jie cha be su ti mingla bin su sir gagela hang ya sigri tomje gang ni shi sa ge ne sun ji so ni pa yue jie cha be su ti ge ngang su me si ji ge pe ji da ge so ri da che sa ngang zhe te we gang sun ge ta da jie ya bu che gu be na ngang la cha xia ba yin na ngang tan de lo ju ji yin ne no su ni shi tan be na su sun ma do chang ma jie
0: 我呀的，陪着当主比那几年前都可不归马爹的定时查住了吧？几年前那样说给啊，俺来陪到多了。第不归狗人那，是不是吃过呀？这个，这个，从那，这店都什么？几单钱都不说嘛？啥不退用的？可说你的马爹学钱不就用不动啊？我爹吃过的，他爹吃下面那的，俺做地下一米那的，穿这个一那，这都把查到掏了，请俺店这不过说给啊，我对某某单呀的说给别个店这垃圾店这女儿要人。
1: 我呀，帮是的，我的，
0: 我呀帮是的，我店这新男姐，俺不过呀的，陪着当主比那几年前都可不归马爹的定时查住了吧？几年前那样说给啊，俺来陪到多了。 第二不归狗人那，是不是吃过呀？几个人噻？第那你不得吃啥？那样不归狗人那样，俺做起码忙过几个，从哪能？他看到的不归说人什么的，都是几个团那的，团队是咱弄个么多啊？俺那第开始吃的是那，其实不归狗人那了，说的肉不大，人家吃不赢了。俺做不归说我的，但说在我了，俺做如果他说你是胡说八道那了，俺做根本说的太远了。人家估计什么，其实不归说的，那不大人家来说吃不赢，那人家的嘛。
1: 俺就根本说，但俺就给他们压赔死的，抵难吃米呢。俺那俺就根本说，说我给啊，对个了，那个用给了，我们这是啥？那是啊，老老，但我那穷举个呢，说了呀，大姐姐，对我们开心些啥事多啊？那是个了，他钱那露宿的可多呢，姐姐不给管呢。
0: 但露宿接下来，其实俺做几单钱都不够老出个演员了，露宿的几个了。俺那一年底下不过才弄幺个孙子，老伢子年纪也大了，我伢子呢，我住演员年纪，几单钱都不够老中年就孙子来对。俺那露宿女婿他们的，吃咱姐姐，俺。

0: Shunu Tsense Sadu Namcha Mang Taji Tunbe Tongde, Turop Sabe Pegi Shunu Le Dugi Ningdo, Kangli Nguyu. Penju Miri Lopchin Suri Loblinki, Rubjambe Simju Loma, Haujong Yanki. Tariki Gendur Cheme To, Puchung Loma Mang Taji Ta, Le Du Chersi Gola Gendur Chiku Chungshi Sumbushi. Penju Lady Laze Loblin Tungwiki Uyun, Yuanjang Shunba, Cheng Xiao Yinki, Tariki Gendur Tongde, Satu Loma Namki, Tunirki, Ningdo, Kangli Nguyu.
1: ང་ཚོས་ལོབ་ཆེ་ཐུན་ལོམ་ཉམ་ཅེ་ཆིག་གུར་ང་རབེ་ཤུང་ནུན་གེ་གུ་ཡིན་ཞེ་སུངས་པ་ཤེ་ཅི་སི་ཉི་ཤུང་ང་ཉི་གང་ཆོ་ཙམ་ལིན་སབ་ཐོ་ཤུ་གེ་མི་དོང་གེ་ནག་ཆུ་གོར་ཤེ་ཤེ་པར་ཙམ་ལིན་གེ་སིན་དུ་ཁེན་ལིན་པང་དུན་ལེ་ཁུང་ཤུང་ཆོ་གེ་དེན་པང་ཆེ་པ་ཐ་དམ་སང་ཐེ་ལེ་ལིང་ལིན་ནག་ཆུ་ཅིག་ནེ་ཐ་ཡུ་གོར་ཉམ་ཅེ
0: ཁྱི ཁྱི ཐ་ཏིང་གི་ ཅེ་གུན་ན་ཤུཅི་ ང་ཚོས་ཆེ་རི་ཡུ་རིན་ཆེ་བ་ཡིན་ལ་ ཅེ་གུ་ཏི་ན་ཤུཅ་ཐོ་བར་ གབ་སི་རང་ཆུང་སི་སུང་བཞི་ ངོ་ཏི་ནི་ནེ་བེ་ཆང་ཙ་ཐང་ཐོ་ཐོ་མི་རི་གི་ལུ་ཁ་ཆབ་དུན་གུ་ཏི་ཆེ་གི་བ་ཐ་ གེ་ཡུང་སཅོ་ཁ་ཁི་གོར་སི་ལ་གབ་ཡུ་ཁེན་མང་པོ་ལེབ་ཡུ་བེ་རང་ཅུང་གི་ནམ་ཕུ་སུམ་ཚོ་བེ་མི་རི་རིན་ནེ་ཐི་ཏ་ཐ་ཁེབ་ཏེ་ཡ་པོ་ཐོ་གི་བཞི་ ཀོན་ཇུན་ཅང་ཐི་གི་ང་རང་གོར་སི་ཆབ་དུར་གབ་སི་རང་ཡུ་ཐ་ཏིང་དེ་མ་ད་བར་དེན་ཤུ་ཆེ་བར་ངོ་ནེ་གབ་ཆུང་སི་སུང་བཞི་ཀོན་ཇུན་ཅ་སི་སི་ནིན་ཁི་ ང་རང་པེ་ཅིང་ལོབ་ཅིང་ཁི་ལོ་མ་སི་གི་ཉེ་ང་ཚུ་ཆང་ཙ་དང་ཁི་གོར་སི་ཆི་ཆོ་སུ་ཁེབ་དེ་དུང་གུ་ཡིན་སི་སུང་བཞི་ཆེ་གུ་ཅང་དང་ཆེ་ཤུ་ནི་འཛམ་ལིང་ཁི་ཁེ་ལིན་པང་དུན་ཆེ་བེ་དེ་བེ་ལོ་སི་དེ་ཡིན་སི་གར་མ་དུན་ལ་གི་ཆབ་དུན་ཅི་རི་ལུ་ལ་སབ་ཇོ་ལེགས་པ་ཅེ་བེ་ཆབ་དུན་པ་ཆེ་དོན་གྱ་ཐ་ཅུ་མི་ང་ཡི་སུ་གུན་ཁི་རེ 东去南区过些个，怎么去新都对面？电梯去不是？南区重庆这座总区忙错车站吧？多久往站个？南区过些怎么去新都路拐弯？还想搞不穷？第二，南区米东去过些，专用的迷茫个通区是口边，包括全部给穷，稀松不是？南区重庆新一区的忙错车站吧？确认多久？南区二路边狂偏右边，面对许多人稀松不是？第六间的西边，各段别让公众人别为民区下人那个测村人心去南昌南区过县第二，票抢滩去张当测序的人内民强土口语不是，南区重庆人内塔与国局的局长宣布此往桌面，结果特别推理今年随军为民区下人内军警团特别动起人啦，今年怎么连另一村别抢滩去增加官班恰恰人稀松不是？其次，你说我年龄，敢用给三千尼木听所处不一木谈，让军的士官开去，三千长门进京千年，比他狂平永久规避当官，先不做团都千年，日开去吃炸切锅，别有不是。他是从今起做团郑重这个谈，该不给一年给吃炸一切准备，云文书头些连该不说切的，实行了松江谈，三千准穷起个只有陈露陈水。三线西北加新局不是，我的是归去看守所，咱的他高二中新个科目重点图，提炸四千年组的芒草村三千只有青路青水这些级别不是，宁州重点图云顶去提炸前不配，特同人穷天空低，明明能吹真亏足呢，芒草村三推三千天空了。停留间去托他们前边，用草土板切又不是，还在出门跟前路边，三千过去谢谢忙不嫌穷。年轻陈露沉睡了，再送训练，撒起坑穷送我他，撇去几个明细送不是。宁车出门无力干去，中裤明波忙我他，撒起该坑穷别，俺做忙错给人流抗议给俺做撒起送用切个银细送不是。撒起你主力给用空做银细，撒土背菜托背，空平用背低洼压印，因为乱拿，让军给切到那错见呢，撒起天空偏给用我切的。林奎奇三级批准也不求给规定当年三推给客户三千盘东仓嘛千里谈吞把批准托把钱又不是全人穷天空厅给客户三千盘东批准托他们去人不堂北主任科员 朱春熙议安翠军点内德国托坦切狗军队兄弟隔壁撒切车队居里他松用切狗引起松不是
1: 你动作出来透露军马那么多遍不要让用中给村子嘎查马去电梯切狗别谈的用炸切狗相似
2: AD 给狗追罗马尼将能归途米人尼米人尼随不言所谓给用为成用米人给狗追罗马尼比例给狗追罗马尼给力他提醒将其成用米人给狗追罗马尼即罗孔居民罗队村子嘎查马去即人年堂罗狗参加日我是参加日给卡堂部 A 日给狗追罗马尼嘎查送给送去他 B 日给狗追罗马尼嘎查是不我是参加日给卡尼巴A 日给狗追罗马尼嘎查你给狗就可不是 B 日给狗追罗马尼嘎查送给居民是七来参加去 A 日给狗追罗马尼嘎查你给送去送顿他 B 日给狗追罗马尼嘎查你给送去送顿你仍穷堂苏军入别参加日我是参加日给卡堂部A 日给狗追罗马尼嘎查送给他 B 日给狗追罗马尼嘎查是不我是参加日给卡尼巴 A 日给狗追罗马尼嘎查你给出去他 B 日给狗追罗马尼嘎查送给七来参加日 A 日给狗追罗马尼嘎查加到狗就狂啊他 B 日给狗追罗马尼嘎查加到狗就狂啊送狗在他旅行参加日即日月他六月参加日我是参加A 日给狗追罗马尼嘎查你给你去做几趟 B 日给狗追罗马尼嘎查你给你去做几七来参加 A 日给狗追罗马尼嘎查加到出去的出趟 B 日给狗追罗马尼嘎查加到出去的出你仍穷趟苏军日别参加日我是参加 A 日给狗追罗马尼嘎查加到狗就狂啊趟 B 日给狗追罗马尼嘎查你给你去做啊七来参加 A 日给狗追罗马尼嘎查加到送去送顿趟B 日给狗追罗马尼嘎查，加到送去索顿。狗在堂旅行参加日给卡，听的我是参加给七来了那么多位人来讲这个村子嘎查马秀提，我是参加给卡尼贝，加着顿着团个单儿订给签约。狗在堂旅行参加日给卡，听的七三七来了那么多位人来讲这个村子嘎查马秀提，七三日给那么多位加着顿着单儿订给签约。罗马多个人类嘎唱，罗马多位才是列车，就在日，土有的人类嘎唱堂，其他嘎唱的都占西松，球队嘎唱的台湾的都有人，球队嘎唱的土有人类的鸡嘎唱，四句嘎能去，狗肉来我唱啊，懂？其他嘎唱什么？其他的嘎唱吃脏，狗肉炖鸡鹅脚，狗肉来我唱啊，西松自家狗。人类嘎唱堂就在其他的嘎唱的，球队嘎唱的卡索索，加只鹅脚三个月。旅在日七来几个一个嘎唱的托瓦年马尾牌都有你蹦迪落空的陆地村子嘎唱马学即人年堂陆地参加日我是参加嘎唱你给过不就可以你人群堂苏军日别参加日我是参加嘎唱你给出去这个人
1: 想了生就多对开机时了呢
2: 你去让用着旅行局给中央给社会网络特别亚细人其实旅行冷体在这给用着切不是人地提到拉斯塔宁之罗格前途十字节创建爱的地位天天通过他这一别浪宽大内着他刚刚的月吧与随空隙用人且不说肯用切巧的月经撒推健康他坦咱们给天天人类跳动他朝中给我词儿坦咱们搞个运动需索开的跑被云就娘这丁色切呢三年忙做出人勤起国字儿着心切都不他你呢培育与国外亚新人七旅途着色也不是扩展且也不是你谢孔习子从一日定计总体你都你去做处理错定列举南站几旅途列过粗不堂他定给南站贴去马子国吃阿东甘蜜就菜给当月经总用给相处堂重组就以南堂求助没对苦有力动电价国送提醒孟西指挥所去预备行政规给天给堂作业拆给列举突面也不是你现在如果从一个家子总体相冲卡度逻辑推荐给王国东的处不值第六家子随军给王国东为孟西托德有他忙做一个谢家务所看你给不预备出去还将对不起来又不是即使你去新年能去从一个年终总体地堂蓬勃西别推荐点价给世界整度的钱不是总用给刘文堂下向前边列举列数提醒中央开列堂年个期为在各种微博创意的期间所早年提供给推荐节全促进短期租前年，团结定价国的给世界顶头的钱不是？ 你对宁州重庆的每道总体你都你是做出了落地图相冲给明白